Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Hey, jy maar roep jy, hè? Moet luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Goeiemôre. Ek sluit my oë en vra vir Jesus om vandag elkeen styf vas te hou. Die wat hartseer is te vertroos, die wat siek is te genees, die wat bekommernis is, sy geloof te versterk, die wat blydskap in harte het nog meer te laat glimlag, en almal wat nou hier saamkuier, 'n dag in oorvloed te seën. Gesiene dag. Amen.

Soms moet mens net gaan stilstaan vir 'n rukkie om weer perspektief te kry oor alles om jou. Die lewe is so gejaagd. 'N Mooi dagie vir jou. Pieter Robert Baré met Bang.

0: Ja, dat was Rudy Miller met Dankie, Dankie, Jesus. Nou is het tyd vir Robert Marais met Sal Jy Bly.
1: Morgen! Malig val op ou grondpad, stilte in die nacht, is een blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabyheid, want jy bring my licht terug.

Here het alles onder die son lief vir jou ook. Geniet 'n geseënde liefelike dag saam met my.

Ja, die 22. Mei, en vandag is ek dankbaar vir musiek. Die lewe sou leeg gewees het as ek nie kon musiek maak nie. Dit is my suurstof.

Goeiemôre, as jy nou net op kantoor gekom het. Ja, man, dis lekker Vrydag. Mag hierdie Vrydag vir jou vreugde bring, mooi oomblikke, sterkte vir die dag en vrede in jou hart. Geniet elke oomblik saam met my op kantoor en mag het vandag iets besonders wees en 'n lekker naweek wat voorlê. Mag die dag lig wees soos die son en die naweek vol geseënde en gelukkige oomblikke. Hier is die Twin Beats met Darling.

Ja, is nou so 10 minute oor 9 en 'n koffie in die hand en 'n glimlag op my gesig. Want dit is Vrydag. Mag jou werkdag vinnig verbyvlieg en jou naweek vol propvol plesier wees. 'n Vrolike dag hê vir jou.

Ja, ek het nou net met ou Christie gepraat. Daar in Helspruit op die oomblik 24 grade en son skyn met wolkies. Ja, ek dink die hele land is betrek met wolkies. Hier in 'n laai plek op die oomblik is ons so by 14 grade en son op na 21 toe. En amper geen teken van die sonnetjie wat wel deurbreek nie. Nou ja, temperature daar in Pretoria 19, Johannesburg 18, Kaapstad 18, Durban 26, Bloemfontein 20, Polokwane 19, Upington 25, Port Elizabeth 21 en Oos-London 23. Ek hoop die weer gaan jou pas die lekker naweek.

0: Ja, almal op kantoor besig. En ja. Charlotte sê vir my, sy sal haar berei sê, sy koppie koffie. Ja, maar dit is lekker, man, dit is lekker. Nou ja, ek en Sanet en julle is almal op kantoor besig. Christus daar in sy kantoor. En dan die mense van Melbostrand kuier ook lekker saam.
1: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Ek nou is 9:44 en Jannie sê vir my, hy kon laas nog glad nie slaap nie. Hy sê en toe dink hy nou aan allerhande ou dingetjies. Soos bijvoorbeeld het 'n doodkiste 'n lifetime guarantee. Gaan trappe op of af. Hoekom is daar 'n lig in die yskas, maar nie in die vrieskas nie? Hoekom is 'n boksspring 'n boks ring vierkantig? En hoekom is stadige verkeer spitsverkeer? Ja. Hoekom kry jy nie 'n muis flavor katkos nie? En hoe hou jy 'n dandruff? En hoe handcuff jy 'n eenarm man? En uitgewonder, het Trump basis 'n emergency exit? Ja, bly ingeskakel, 10:00 is dit die ene naam SA span wat vir julle interessante program bring.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Ja, Mike vra vir Callie en nou, hoekom hol jou hond so in die straat rond? Callie sê, maar ek het om dat reg maak. Hy kanselleer net al sy afsprake. Bokkie, sê my reg.

Ja, so 9:55 tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker naweek hê. En ja, maandagoggend 9:00 is ons weer terug en dan maak ons nog musiek. Fatman sê wat julle moet doen die naweek is braai en lawaai. Geniet dit.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Aan elkeen wat vandag inskakel en na hierdie woord luister, ek hoop en ek vertrou dat die woord van die Here wat ek vandag met jou gaan deel, jou sal seën. En dis so wonderlik om te dink, dis nie my woorde nie, dis Godse woord. En God kan deur sy gees hierdie woord bekragtig, sodat dit iets kan doen, dit kan werk in jou lewe, as jy dit nodig het, op een of ander manier nodig het hierdie gedagte, wat ek met u gaan deel vandag, dan kan die Here dit vir jou laat werk. Glo dit met jou hart en neem dit vir jou. Ek lees van oggend vir ons uit Job 11 vanaf vers 13. Een van Job se vriende is hier aan die woord. Nou, ons weet Job se vriende het baie oor sy toestand en die dinge wat met hom gebeur het te sê gehad. En op 'n stadium het Job weer sy vriende teruggeantwoord. Maar ek dink tog daar's baie waarde in dit wat een van sy vriende hier sê. Die opskrif is: laat Job breek met ongeregtigheid, na God terugkeer, dan sal hy die lig van beter dae aanskou. Vers 13, as jy jou hart berei en jou hande uitbrei na hom, as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit en laat geen onreg in jou tente woon nie. Ja, dan sal jy jou aangesig kan ophef, vry van smet, en jy sal vasstaan sonder om te vrees. Ja, jy sal die moeite vergeet, soos aan water wat verby geloop het, sal jy daaraan dink, en helderder as die middag sal die lewe opreis. Is het donker? Dit sal wees soos môre. En jy sal vertrou, want daar is verwagting. En kyk jy rond, jy sal daar in veiligheid slaap. Ook sal jy lê sonder dat iemand jou skrik maak, en baie sal jou gun soek. Maar die oë van die goddelose sal versmag, en die toevlug is vir hulle verlore, en hulle verwagting is uitblasing van die laaste asem. Nou dit is sommer 'n mond vol. Maar as ek 'n bietjie gaan navors in hierdie gedeelte en ook in ander Bybel gaan lees, dan sien ek hier is vier dinge wat uitstaan. Dis voorwaardes wat hierdie vriend van Job aan hom stel. Hy sê, maar jy, as jy jou verstand reg wil gebruik, en dan, en jou hande in gebed na God toe uitsteek, as jy jou sonde van jou af verwyder en nie toelaat dat onreg in jou woon nie, hier is die voorwaardes, dan volg daar 'n hele klompie beloftes. Nou dis so wonderlik om te dink, daar is 8000 beloftes in die woord van die Here. Een vir elke dag, sal het ons 22 jaar neem om deur hierdie beloftes te werk. En dit is vir my so fantasties om te dink, daar is beloftes in die woord van die Here wat vir ons sal werk, maar ons het ook nodig om die voorwaardes na te kom. Nou hier volg 'n klompie voorwaardes. Job se vriend sê vir hom hier, jy kan jou kop sonder skaamte oplig. Koning David sê in Psalm 25 vers 20, hy sê, bewaar my siel en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. Wanneer ons by die Here skuil, hoef ons nie skaam te wees nie, want die Here God Almagtig doen groot en wonderlike dinge vir ons, en hy help vir ons om ons kop op te lig en die wêreld in die oë te kyk. En die volgende punt is, en wanneer jy in die nood kom, sal jy daarin kom sonder om bang te wees. Hoor net wat sê Job 36 vers 15 en 16. Hy sê, hy red die elendige deur sy elende en open hulle oor deur verdrukking. Vers 16 sê, so lok hy, en dit is met hoofletters, u dan ook uit die mond van die nood na 'n onbeperkte ruimte en na die behaaglikheid van u tafel wat vol is van vet spys. Baie keer as mens in 'n moeilike situasie kom en jy wonder waar sal daar uitkoms wees, dan kom die Here ons tegemoet en hy red ons uit ons nood uit en hy kom sit vir ons neer aan sy tafel waar daar volop vet spys is. Punt nummer 3 sê, jy kan swaar kry, vergeet Job.
As jy die voorwaardes nakom, kan jy van jou swaar kry vergeet, asof dit water is wat wegvloei. Spreuke 10 vers 3 sê vir ons, die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die godlose stoot hy weg. Ons is in die Here se hande. Dan volg hier ook 'n klomp beloftes uit daardie gedeelte wat ek vir u gelees het in die begin. Hy sê, jou lewe sal dan verander. Jou lewe gaan meer lig hê as die helder middag. Jou donker sal lig word soos die môre. Het jy al deur donker dieptes gegaan en gewonder, hoe gaan ek ooit hierdeur kom? Wanneer sal daar ooit weer vir my 'n lig skyn? Maar die woord van die Here leer vandag vir ons

0: los. Maar wanneer ons by die Here skuil, sal ons gerus wees. Ons kan rus in die Here se vrede. Omdat, punt nummer 4, daar vir jou vooruitsigte is. En denk aan die wonderlike beloftes in sy woord. Daar is vir ons vooruitsigte as ons by hom rus vind. Hy beloof vir ons kalmte en vrede. Hy beloof dat hy die oplossing vir ons probleem is. Punt nummer 5 sê, jy sal jou leeplek regmaak en rustig gaan slaap. Is het nie so nie, dat in die aand wanneer ons ons hoofd neerle, om tot ruste te kom en te slaap, en ons het klaar gebid, en die Heere gevra om ons te beskerm in hierdie nacht, met ons te wees, sy hand oor ons hou, te hou dier die nacht, dan kan ons ons leeplek regmaak, en ons kan rustig gaan slaap. Die 6de punt sê, jy sal gaan le, en vir niemand bang wees nie. En is daar nie baie dinge in hierdie ou wereld waarvoor ons kan bang wees en vreesachtig wees in hierdie dae nie. Maar ons moet leer om ons vertroue in die Here te sit. Hy is vir ons 'n rots waarin ons kan vlug, waar ons beskutting kan kry. Ons kan maar weet, wanneer ons gebid en gevra het vir sy beskerming, hy beloof, hy sal self sy engele stuur, en hulle sal ons bewaar, dat ons nie eers ons voet teen 'n klip sal stamp nie. Punt nummer 6, sê, jy sal gaan lê en vir niemand bang wees nie. Moenie bang wees nie, die Here waak en hou wag oor ons. Punt nummer 7, baie mense sal jou guns soek. Hoekom? Want jy is die regverdige, die Here se bekroonde kind van hom. Jy is 'n koningskind, jy is 'n prinses, jy behoort aan die Here. Hoor net wat sê die woord van die Here vir ons hier in Spreuke 10, hy praat oor die regverdige en hy sê daar, die Here laat die regverdige nie honger ly nie. Maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. Vers 3 sê so, seëninge, vers 6, is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Vers 9, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak word bekend. Vers 11, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Vers 22, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. En dan die laaste versie hier, vers 30, wat ek vir ons lees, sê, die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie. Prys die Here, is dit nie wonderlik nie? Ons sal vir ewig nie wankel nie, want ons hou vas aan die Here. Ons hou vas aan sy woord. Ons hou vas aan daardie 8000 beloftes wat vir ons opgeskryf is in die woord van die Here. En dit kan ons 22 jaar lank hou. Dit was vir my mind-blowing om te dink daar soveel beloftes wat ja en amen is in die woord van die Here. En ons kan maar daarop staan. Ons kan die Here vertrou, want hy is 'n waarmaker van sy woord en hy lieg nie. Dis my gedagte vandag wat ek met u wil deel. Mag die Here u ryklik seën. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ek hierdie woord kon deel met die luisteraars vandag. En elkeen wat daarna geluister het, Here, mag het hulle gees opbou, mag het hulle moed gee om vas te hou aan u en te weet, Here, u bly getrou tot op die einde. U gee vir ons rus, u gee vir ons vrede. U laat vir ons aansit by 'n tafel wat gedek is met vet spys. Dankie daarvoor, Here. Is 'n wonder.
1: The word says for the spirit of heaviness, put on the garment of praise.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop dit pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
0: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
4: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
4: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
5: Ivan het vir my die hele pakket.
4: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

0: internet radio met styl.
1: Hartlike goeie naand hier van my kant af, Jimmy. Ag, dit is lekker om weer bietjie saam met julle te kuier. Ja, ek het so bietjie gaan rus nie, luisteraars. Ek het so bietjie persoonlike goedjies gehad wat ek moes uitgesorteer het, so vir 'n vinnige draai gery terug Weskus toe en weer terug Valdriehoek toe. So ja, daai voertuig van my loop hierdie pad nou al op sy eie hoor. Julle moet maar verskoon as my keel en my stem so bietjie krapperig is vanaand, maar dit is mos nou weer daai tyd, jong. Dit is nou weer verkoue tyd en grieptyd. Dis winter, so luisteraars, drink maar julle vitamines en bly gesond, ja, en moenie taf wees of taf probeer wees nie, bly maar warm, dit is maar so, hoor. Vitamines, vitamine C, vitamine D, B6, ach, noem alles wat jy wil, gebruik dit en bly net weg van hierdie verkoue en griep en goeders af. Ek het vanaand alreeds soveel luisteraars wat ek moet groet vanaand. Dis lekker om te sien toe ek opsit. Jimmy is vanavond terug van 7 tot 9 met vrijdag aan keiertyd en afpaktyd by die seekaja. Toe kom ons luisteraar somme so op hordes in en sê, naan Jimmy, dis lekker om weer bykie vanavond in te skakel en na jou te luister en saam met jou te keier. Kom, ons gaan somme heel eerste, voordat ek hierdie song vir hulle gaan speel, gaan ek somme heel eerste daar so vir Charlotte groet, daar in Pretoria Noord natuurlik, en Charlotte sê, dankie Jimmy, Eddie en Johnny en Megan sit om die tafel en bespreek Megan en Johnny se verjaarsdag volgende naweek, as die Here se wil is, ja, dit sal die Here se wil wees, Charlotte, en daai verjaarsdag daar van Megan en van Johnny gaan 'n groot sukses wees natuurlik, man, julle moet dit net geniet, man, en dit is lekker om vir julle daar so te hê. En Megan, Eddie, Johnny en Charlotte, jylle moet sommer vir my een ou braaivleisvuurtjie ook so aanstuur, man. Want ek weet, daar by Eddie en Johnny, hulle hou van ou braaivleisvuurtjie. En ons het nog baie luisteraars wat ons gaan groet, en so gaat ons vir een vir een groet vanaand. En ja, luisteraars, dit is vrijdag aan die 22ste mei, en is so 10 minuut na 7. Jy skakel in vanaand op www.gangrootradio.co.za. En jy is op livestream daar so, en ek is daar saam met jou in die huis, binnen in jou sitkamer, net daar waar jy vir Jimmy wil hê, daar is hy, en dit is natuurlijk nationaal, internationaal, wat ons uitsaai, en is lekker om saam met julle te kuier. Ek het vir julle baie muziek saamgebring vanavond, ek het die Nelsons, ek het Dr. Hook, Billy Ray Cyrus, Abba, West, Ellen Ladd, Valiant Swart se song spaar ek natuurlijk nou vanaand vir 'n baie, baie goeie vriend van my, Willie Richard. So ek wacht net, laat hulle vir my laat weet as hulle ingeskakel het daarvan uit die hospitaal, en dan sal ek hierdie song vir hom speel natuurlijk. En had ek vir Appel saamgebring, ek het vir Armand Steenkamp saamgebring, en had ek so 'n hele klompie Afrikaanse songs wat ek saamgebring, daar die Afrikaanse muziekwereld uit Braaivleis song, en dan het ek Clap Clap Sound, Maak of jy mal is en doen alles, Colin D en Suzette Jacobs, ja, Colin D natuurlijk, en had ek so 'n hele klompie Afrikaanse songs wat ek saamgebring, daar die Afrikaanse muziekwereld uit Braaivleis song, en dan het ek Clap Clap Sound, Maak of jy mal is en doen alles, Colin D en Suzette Jacobs, ja, Colin D natuurlijk, en dan het ek Clap Clap Sound, Maak of jy mal is en doen alles, Colin D en Suzette Jacobs, ja, Colin D natuurlijk, mal is en doen alles, Colin D en Suzette Jacobs, ja, Colin D natuurlijk.
2: Kan nie jy te vinnig gaan beweeg, jy lyk gelukkig.

0: Indert?
1: Dit sint jy, juffrou.
0: Ek het vir jou gesê om daar snor af te skeer.
1: Juffrou, soos ek het net, sê die manne vir my, wie nie snor nie. Dit sint jy, juffrou.
0: Ek het vir jou gesê om daar snor af te skeer.
1: Juffrou, soos ek het net, sê die manne vir my, wie nie snor nie.

net wat so 'n bietjie weggeval het, maar daar luister ons na Ellis deur Appel. Daar's 'n hele klompie luisteraars wat ek vanaand gaan groet. Sit nader, maak jou braaivleis biertjie, kryp jou lekker whiskietjie of 'n koue biertjie of 'n wynkie in die hand en ons gaan lekker.

Nou ja, luister as, daar's ek weer terug, daar's ek weer terug. Hierdie internet het gedink hy gaan van my poikie vanaand. Nee, wat? Hy val so 'n bietjie weg, dan reboot ons sommer vinnig en ons is weer terug by julle. Nou ja, luisteraars, ek wil vanaand 'n baie baie goeie vriend van my groet daarso in Parys natuurlik. Nou dit is nie in Parys daar oor see nie. Dit is in Parys hier in die Vrystaat en dit is vir Pieter van Rooyen. Pieter werk saam met my. Pieter, goeie naand, baie, baie dankie dat jy ingeskakel.

deur gaan op 'n naweek. Baie lekker kuierplekker. Baie lekker kuierplekke daarso. En Pieter, weer eens, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek waardeer dit. Nou, ek speel vir jou en vir jou vroukie André en die twee seuns daarso. Armand Steenkamp met Rieks, met sy Trieks.

Ja, daai ene was spesiaal daar vir Pieter en sy vroukie en die twee seuns daar in Parys in die Vrystaat. Ja, is lekker om vir julle ook hierso te hê. Nou ja, hierdie volgende ene is so 'n spesiale boodskapie wat aangevra is. Ons begin sommer vroeg met die boodskapies, luisteraars. Maar is lekker, dan wys dit vir my die luisteraars is besig om saam met my dit te geniet. Nou ja, julle kan vir my met my kom gesels daar op ons luisteraars klapgroep. Die van julle wat daar op my op die luisteraars klapgroep is, vir my boodskapie daar stuur en sê vir my van watse dorp af is jy ingeskakel, stuur vir my jou keiermense se name en ek doen graag vir julle 'n boodskapie. Of julle kan dit doen daar op my privaat WhatsApp nommer 072-970-1814, 072-970-1814. En dan gesels ons saam, stuur sommer vir my daar so wie verjaar vanaand en dan speel ons vir jou 'n lekker verjaarsdagsong hier op 'n Vrydag aand, man. Dit is koud daar buite, hier by Gang Groot Radio maak ons die dinge vir julle warm. Nou ja, hierdie volgende ene natuurlik André Kotse, ons radiobaas daar in die Weskus. André, hierdie enetjie sal ek vir jou maar moet doen sommer so vroeg in my program. 22 minute na 7 Vrydag aand die 22ste Mei. André, sê Wessel vir jou. Wessel natuurlik al van George. George in die Weskaap. Maar ons gaan nou by George, by Wessel en Petro uitkom, want hulle kyk

Vanaand op 'n ander plek, maar ons gaan ook hulle kuiermense groet. Net so 'n paar songs speel as ons by julle Petro. Nou Wessel stuur vir my, hy sê, dankie tog, Andrei is by sy 22 vrouens, nou kan ons na jou luister. Nou ja, Andrei, Wessel sê, jy moet daai 22 tannies van jou geniet. Hy sê, nou kan hy en Petro in vrede na Jimmy luister, hier op Gaan Groot Radio met Vrydag aan kuiertyd. Spesiaal vir jou, Andrei, hier kom hy.

Ja, nou ja, daar so het ons vir André gespeel, sy 22 tannies wat vir hom besig hou daar in die Weskus. André, jy gaan moeg raak, Wessel sê jy gaan moeg raak vir hy 22 tannies, maar nou ja. Nou ja, luisteraars, André hulle sikkel ook maar daar so in die Weskus met al hulle solar en so aan met die onweer. En ons weet toch maar, met al die vloede wat daar was en alles wat daar gebeur het. So, André, sterkte ook af julle en André probeer sy bes om maar in te skakel en maar ook na ons te luister. Maar André, ons verstaan, as jy nie kan inskakel nie, dan weet ons het. En ja, dan vat ons het maar van daar af. Maar sterkte daar vir julle ook met die solar en goeders wat nie so lekker opvang nie. Ons weet mos man, die weer daar in die Weskus en in die Weskaap is nou eindelijk verskrikkelijk. So, maar ons vat het van daar af. Maar kom, ons gaan gauw een lekker boodskapie doen hierso. En ek wil hier die volgende boodskapie, wil ek nou speciaal aan my goeie ou vriend opdra, Marius en sy vrou Ilse, daar van Franskraal, maar hulle keier vanavond in Gansbaai, daar by vriende. En hy het vroeger al, man, hierso by 4:30 se kant al, het Marius vir my een WhatsApp boodskap gestuur en gevra, is ek vanavond op die lucht? Toe sê ek vir hom ja, toe sê hy vir my, hulle wil vanavond bykie luister. Nou, luisteraars, ek wil laat ek eerst die dinge klaarmaak. So, baie, baie geluk Marius en Ilse daar met julle 15 jaar huweliksherdenking, wat een mylpaal, en julle moet vir nog vele, vele jare saam gespaar bly. Baie, baie goeie vriende van my en Louise, altyd vir ons kom keier daar in die Weskus, daar van Simonstad af, en hulle kom ook dan aanvankelijk hier van Vanabel Park af. So ons ken mekaar eindelijk al baie, baie jare. Maar luisteraars, daar is nou een ding wat ek nou nie lekker kan verstaan nie. Marius en Ilse is nou daar saam met hulle vriende, of saam met hulle vriendin, daar in Gansbaai besig om nou a pork belly te maak en een of ander aartappels en patats en dan a groen rys. Nou die man het vir my probeer verduidelik wat is a groen rys. Nou Marius weet ek, hy is nie so lekker op die kos maak nie, maar dit is iewers iets met rys met pittersilie en ek weet nie of haar groen koekkleur sal by is en dan nou nog nee, nie sardinkies nie man, wat noem hier die goeders, maar ja, die Marius, die reis gaan nie werk nie, my ou vriend, dit gaan nie werk nie, nie op jou 15de huweliksherdenking nie. Ek dink as jy vir Ilse die reis gaan gee, gaan sy vir jou los, jy gaan nie nog 15 jaar maak, jou vriend. So ek dink jy moet die reis maar los, gaan vir die pokbelle en die patats en die aartappels. O, dis die roosinkies, hy het nog roosinkies ook al by, luisteraars. Ek kan nie die ding verstaan nie, maar Marius, ja, kom ons los het daar so, vir jou en Ilse, baie, baie, baie geluk, my ou vriend. Ek speel vir julle Fatman en Pieter Smit met Papagaai.

Nou ja, daar was ons Nelson vriende gewees. Ja, ons sê maar die Nelsons, maar dis eintlik die Nelsons. So dis die seuns van Nel, dis die Nel, hulle van is Nel en dis die seuns, maar ons noem hulle die Nelsons. Baie baie goeie vriende van my hier die Valdriehoek uit. Goeie kunstenaars, twee boeties wat natuurlik saam sing. En kom ons gaan groet ons volgende vriende. Ek wil net eers gou teruggaan na een boodskapie toe voordat ek haar vir Petro hulle gaan groet. Nou ja, Wessel, André sê daar, dankie Wessel. Wessel, jou tyd is om. Ek is op pad na julle toe. Ja, hardloop ons weg met Petro. Dit gaan niks help. Nou ja. Nou ja, kom ons kyk gou daarso. Ons is op pad dan na George toe. In die Weskaap, aan die Weskaap, maar Petro en Wessel kuier vanaand daar so in Sedgefield, daar by Sissa Salomi en Swaar Krappie. Ooh, wat 'n pragtige plekke is dit nie daar in die Sedgefield, George Nysna. Ach, dit is maar net mooi daar in die Weskaap. Man, mense, weet jy, as jy nog nie in die Weskaap was en vooral daar om daarna ons toe in die Weskus, daar in Dwarskersbos, Laaiplek, Velderif, Laaiplek en daarna Langebaan, Saldanha af na Elandsbaai, Lambersbaai, die plekke toe nie, dan het jy nog nie mooi plekke in jou leven gesien nie. So doen jou self die guns met jou volgende wegbreek, maak so 'n trippie daar so deur die tuinroute en dan gaan jy so op en dan draai jy weg daar van die stad af. Jy kan eintlik so halfpad wegdraai daar na Ceres se kant toe, dan kom jy so daar by Mamasbury daardeur en dan gaan jy 'n bietjie daar in die Weskus en dan kom kyk jy 'n bietjie daarso wat se mooi het ons daarso. Man, dit is pragtig daarso. Nou ja, ek groet daarso vanaand vir Salomi en vir Krappie en dit is lekker om altyd vir julle ook hier op my program te hê. Petro en Wessel, nou ja, kom, laat ons 'n bietjie sien. Wie maak vanaand vier daarso, Krappie of Wessel? Stuur vir my maar 'n ou fotoetjie daar met 'n ou choppie en 'n worsie en dan deel ons dit daar met die luisteraars. Nou ja, ek vra groot verskoning. Ek kon nie hy nommertjie kry daarso reën oor my van Quentin Prinsloo nie, maar ek speel vir julle hierdie pragtige nommer. Dit kom daarso natuurlik 'n splinternuwe nommer af van Colin D en ek weet sommer julle gaan vir hom geniet. Ek speel hom spesiaal daar vir Salomi en vir Krappie en dit is Kom terug na my Belinda van Colin D.

Och, wat 'n pragtige song is dit nie daarso van Colin Dean nie. Kom terug na my Belinda. Natuurlik daarso van Krappie en Salomie gespeel. Pragtige song, daai man Colin Dean doen baie goed. Goeie vriend van my en ook 'n radioomroeper op een van ons plaaslike internet radiostasies ook hierso uit die Valdriehoek uit, maar hy doen ook baie goed. Nou ja, hy skakel ook altyd in as ek uitsaai. En so skakel ek ook in wanneer hy uitsaai. En ek is nie op die lig nie, dan lê ek in my bed, dan stuur ek vir hom boodskapies en sê ek, Colin, ek is ingeskakel, ek luister na jou muziek. Nou ja, dis lekker om dan ook so vir mekaar te ondersteun so op die verskillende radiostasies, nê. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie hierso, wat gaan ek? Dink jy ek moet vir julle nog 'n nommertjie speel van Colin D? Ek dink so. Kom ons speel vir julle, hierdie is net so pragtig nommertjie. Kom ons speel hom gou-gou. En dan doen ons hierdie enetjie. Dit is Dance With Me Into Tomorrow. Colin D en Suzette Jacobs, hulle is in duet, het hulle hierdie song opgeneem so plus minus 'n maand terug. Splinter nuwe songs wat ek van hulle gelaai het. En ek dink ek was een van die eerstes wat hierdie nuwe songs van Colin D gekry het. Colin D en Suzette Jacobs met Dance With Me Into Tomorrow.

Och, wat 'n pragtige song daar van Colin D, nee, en Suzette Jacobs, Dance With Me. O, pragtige song daar. Nou ja, een boodskapie so terug daar van André, wat daar van Wessel een boodskapie gestuur het. Nou Wessel sê van André, sê dit asseblief harder, André. Hy kan het nie hoor nie, Wessel kan het nie hoor nie, maar hy sê, sê dit harder. En so doen Jennifer Zamudio dit vir ons. Sy sê vir ons, sê dit harder.

0: Internet Radio met Styl.
1: Nou ja, luisteraars, dit is so 9 minute voor 8. Kan julle glo die eerste uur is amper verby van ons lekker kuier hier so saam met julle vanaand. Nou ja, my ou goeie vriend daar uit die Vrystaat uit in Parys, ek gaan weer my boodskapie vir hulle doen en Pieter van Rooyen daar in Vrystaat in Parys, en soos ek gesê, dis nie in Parys nie. Allemaal was nie daar by gewees toe ek die boodskapie gedoen het, maar ons doen hom weer vir julle, man. Dit is hoe ons het doen, hier so op Gaan Groot Radio. Nou ja, ek groet vandaan daar so weer vir Pieter. Pieter, my goeie vriend, hy werk saam met my, en dit is lekker om vir julle hier so op Gaan Groot Radio te hee, en dat julle ingeskakel is, en dat julle luister na Jimmy met Vrydag aand kuiertyd hier op Gaan Groot Radio. Ek groet dan nou ook vandaan daar so vir sy vroukie, Annerie, en die twee seuns Kian en Miku, en hulle luister ook lekker saam vanavond. Nou ja, julle moet dit geniet saam met my, man. Geniet hierdie program saam met my, en julle moet asseblief warm bly, en bly veilig daarso. En weer eens baie dankie Pieter en Andre, dat julle saam met my luister en saam met my ingeskakel is, en somme net julle voete so bietjie laat juk, man, terwyl ek hierdie musiek vir julle speel. En daar's mos nou niks daarmee fout om so ou vinnige draai te vat daar somme in die kombuis of in die sitkamer en net lekker saam met my te kuier nie. Nou ja, Andre, terwyl jy nou daar is, moet jy nou maar vir my 'n goeie vriend maar 'n ou toekielietjie ingooi, laat hy nou maar hierdie koue kan weghou, en dalk miskien moet hy vir jou 'n tequila gee om dalk die koue weg te hou, en dan kan julle mos nou maar 'n lekker draai van daar om die sitkamertafeltjie. En so sê Snotkop dit dan vanavond, daar is vir Pieter van Rooyen en vir Andre en vir hulle twee seuns daar in Parys in die Vrystaat. Hy sê vir julle, Tina, tequila. Say that.

0: Internet Radio met Style.
1: Ja, dis inderdaad so. Internet Radio met Style. Hier doen ons het in Style vir ons luisteraars. Nou ja, hierdie blad van ons is aan die brand vanavond. Baie dankie vir al die luisteraars wat so ingeskakel is. Och, dis lekker om te sien hoe besig is julle met al die fotoekies wat deurkom daar op ons luisteraars klapgroep. En dan ook hier op my persoonlike WhatsApp groep 072-970-1814. Kom gesels saam met Jimmy, ons maak het lekker man, hier so op Gang Groot Radio. Nou ja, daar op speciaal vir Charlotte, gaan ek dan nou hierdie enekie syd vir my gesê daar uit Pretoria Noord uit. Jimmy, ek weet is vrijdag aan keiertijd, maar asseblief waar is ons boeremuziek nommerkie? Charlotte, ek weet, jy is altyd so 'n getroue luisteraar met my Boerejol program op 'n saterdag aand. Nou ja, net vir ons luisteraar, voordat ek hierdie nommerkie gaan speel, net vir julle sê, ek sal ongelukkig nie môre aand ook nie my Boerejol program doen nie. Andre staan môre aand vir my in met Boerejol, maar ek gaan my best doen om so gauw as moontlik weer terug te wees. Ja, ek het so bietjie persoonlike dingetjies wat ek mee moet deel en ek gaan môre bietjie vir my dogter kuier daar in die hospitaal in Randburg en ek gaan die dag daar spandeer. So ek sal ongelukkig nie môre

op met Boere Joel my program doen nie, maar Andrei staan vir my in môre aand met die lekkerste boere musieke. En Andrei, ek weet, ek skil jou nog daai stokkies se musiek van Henko de Tooi om al die boere musieke vir jou te stuur. Ek sal dit vir jou stuur. Maar ja, ek sal ongelukkig nie môre aand Boere Joel kan doen nie. Kom ons kyk gou daarso nou Charlotte Pietro sê ook vir jou, hallo my vriendin, hoe ver is hulle uit mekaar uit, nee. Die een is nou vanaand daar in Sedgefield in die Weskaap en Charlotte is in Pretoria Noord. Nou sommer vir julle al twee daar so, gaan ek, Ilza, ek gaan nou die boodskapie daar so van jou doen, net na hierdie eniekie, wacht, hierdie blad van my is besig, ek hou daarvan, en het, die man, die tyd gaan so vanaf voorbij as julle so saam met my keier. Nou ja, daar so vir Pietro, en vir haar keier mense daar so, en vir sy Salome en Krappie, en sommer daar vir Wessel, en vir Charlotte, en Eddie en Johnny, en allemaal daar so, en sommer vir al ons ander luisteraars. Wat ingeskakel is, gaan ek nou vanavond, my ouboet, natuurlijk die van julle wat het nie weet nie, hy het die Canny Worries Dance Orkees, en ek gaan hierdie prachtige nommerkie speel, van my ouboet Jurg Basson, en sy orkees, die Canny Worries Dance Orkees. Ek speel vir julle die Kalfie Wals uit die jaar 2017.

0: viset lekker. Het is op Gaan Groot Radio. Krijg je lekker koffie en beskuit. En luister naar mij, opa. Op Gaan Groot Radio. Opa. Opa.
1: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Ja, die twee girls, ach, ek is baie lief vir hulle, man, en my twee klein seuns. Nee, kyk, al vier hierdie klein kinders van my, hulle is so windgat, hoor. Nee, ek geniet vir hulle. Nou ja, julle het vroeger geluister toe ek my program net oopgemaak het met my twee kleinseens en daai was natuurlik my twee kleindogters en ons gaan môre gaan oupa vir hulle optel en dan gaan ons weer bietjie vir hulle maak hier daar in Randburg binne in die hospitaal. Hulle sien so uit as oupa hulle op 'n naweek soheen toe vat. Ag, dis te lekker. Ek sien net so uit saam met julle om môre weer bietjie vir mamma te sien en bietjie lekker saam met haar te kuier. Nou ja, kom ons kyk, dit is nou al 6 minute na 8, kom ons kyk, ek het nog 'n boodskap hier gehad. Daar was nou nog, daar is hy, my magtig, hoe kan ek nou hierdie boodskap vergeet? Nou ja, dit is daar asof van Ilse af, dit is natuurlijk my vriend Marius, sy vrou, en sy sê vir my, kan jy ook vir Joanne sê, baie dankie, ons, Marius en Ilse, en Marlies natuurlijk, sê waardeer haar baie, baie dankie Jimmy. Nou ja, Marlies was so een klein dochterkie gewees, ek onthou vir haar, wat hulle vir ons kom kuier het daar in die Weskus, by die Seekuier restaurant, hier in die beginjare. Dan Marius en Ilse altyd daar by ons in die woonstel kom oorblij, had ons so lekker gebraai op 'n naweek. Dan het hierdie Marius omtrent omplof, as Marlies daar so dier die winkel herklop en hierdie kant uit en daai kant in, en sê ek vir hom, los aan my vriend, sy geniet as self. Nee, maar sy pla die mense en sy herklop op en af en tussen die mense dier en wat ook al. Ach, en nou vandag is sy 'n jong vrou en ach, dis lekker om vir julle hier so te hee. Joanne, baie dankie ook daar so vir wat jy vir Marius en Ilse en Marlies daar so gedoen het, maar ek glo nie jy het vanavond aan die groen reis geraak nie. Stuur asseblief net vir my 'n boodskap, of net 'n ou fotoekie van die Marius groen reis. Asseblief, ek wil dit graag sien.

Och, twee prachtige songs daar natuurlijk, daar van Annette Kemp. Annette, ek hoop jy het vir hulle geniet. Ek is bezig om my Duitse muziek mooi by mekaar te maak. So ek gaan voortaan so hele paar nommerkies Duitse muziek ook in my programme speel. Nou ja, die volgende song is vir my een song wat ek vanavond vir ons luisteraars wil sê. Wat vir my, dit is haar natuurlijk deur Roy is gedoen. En die songse naam is Dwars Kersbos. En jylle het seker ook al baie van my intros gehoor wat ek speel oor Dwars Kersbos. Dwars Kersbos, luisteraars, is in die Weskus en dit is een dorpie met sy mense wat binne in my en my vrou sy harte ingeklim het. Ek onthou die heel eerste dag wat ons in die Weskus aangekom het. Dit is 8 jaar terug. En ek en my vrou het besluit om 'n restaurant daar te gaan begin. 'N groot stap in ons lewe wat ons geneem het. En ons het alles aan die Here se hande afgegee. En ons het dit voor sy voete gelê en gesê, Here, as dit vir ons bestem is, sal U vir ons deerdra. Ons neem 'n groot stap in ons lewe en ons gaan hierdie restaurant gaan ons opbou. En luister as jylle kan maar daar vir Marius en vir Ilse vra, hulle het eindelijk hierdie paaikie saam met ons gestap van die begin af. En ons het die restaurantkie begin daar so met 15, so tussen 12 en 15 gaste wat ons kon gevat het. Bitter, bitter klein Weskus restaurantkie gewees, die Sekaya restaurant. En so het ek en my vrou die Sekaya restaurant opgebouw, met ons eie twee hande vir die laaste 8 jaar totdat ons 65 mense kon vat, 65 customers kan vat wat daar kan sit binne en buite om te eet. En ons het dit uitgebrei na 'n biltongbar en 'n geskenkewinkel en 'n klein kruinierswinkel en 'n kroeg en ach, alles, dit is alles op een perseel. Ons het 'n Airbnb daar en ons het die self-catering woonstel met buitebraai, 2 buitebraaie, 3 binnenbraaie en ons het die plek regtig soveel uitgebrei en ons het ons alles daarin gesit, ek en my vrou, vir die laaste 8 jaar en ons het besluit ons wil dit nou in die mark sit en ons wil dit verkoop, want het is tyd om so bykie af te skaal en net so bykie begin rustig raak, vooral met ons dochter wat so siek begin raak het en my vrou is vastgevang, sy kom nie los daar nie en ek werk weg en ons lewe by mekaar verby en ek sê vir haar, kom ons verkoop die plek, laat ons net even bykie kan terugkom na ons normale lewe en daar kan wees vir mekaar en daar kan wees vir ons kinders, want ons kleinkinders is bezig by ons verby te lewe en groot te raak en soos ek sê, die hartseerste is met my dogter wat siek geraak het met die kanker en so het ons die plek in die mark gesit en luisteraars, die Here het vir ons 'n deur kom oopmaak en hy het vir ons 'n koper gestuur binne 6 weke en vandat ons die plek in die mark gesit het, 2 weke daarna het ons 'n koper gekry en hierdie koper het by ons gestaan en gesê, dis my plek die. En ek moet met julle deel, vanmiddag 12:30 het die prokureurs vir my gesê, 'n boodskap, om nie 'n boodskap, jy 'n e-mail gestuur en gesê, die oordrag en die registrasie is afgehandel. So ons is amptelik nie meer die eienaars van die Sekaya restaurant in Dwars Kersbos nie, ons het 'n nuwe eienaar en hy gaan die 2 Juni gaan hy oorvat by ons en ek gaan ongelukkig volgende week, middel volgende week weer, moet vinnig deurry Weskus toe om die oorhandiging te gaan doen aan die nuwe eienaar, natuurlijk daar uit Nelspruit uit, 'n groot restauranteur wat met 4 restaurante daar sit, hy is die eienaar van die botaniese tuine en hy het besluit, hy wil die Sekaya restaurant in die Weskus in Dwars Kersbos koop en ek wens vir hom alle voorspoed toe. Ons het daai plek opgebou met 'n kliëntebasis wat bitter groot is. So Ilse en Marius kan daarvan getuig en Andrei, ons eie radiobaas en Jolanda,
hoe groot die Sekaya gegroei het. En ek wil net vir al ons Weskus mense wat ingeskakel is sê, baie baie dankie, en ek sal het nog persoon ook vir julle doen, vir julle ondersteuning, want vanat ek en Louise in die Weskus ingekom het, het ons Weskus mense, kyk, die Weskus mense is nie makkelike mense wat jou sommer aanvaar nie, maar ek moet sê, ons was skaars in die Weskus gewees, toe het die COVID gekom, en weet jy, ons was skaars 1.5 jaar daar toe die COVID gekom het, en die Weskus mense het vir ons gesê, julle is Weskussers, want julle het in ons hart ingekruip, want julle doen alles vir ons mense hierso, en ek gaan nog persoonlik vir hulle allemaal dankie sê in hy dorp, en mag Dwarskersbos altyd in my hart vastgepen bly, en dit is een Weskus dorpie, dit is een vissersdorp, dit is Weskus mense, dit is sout van die aarde mense, wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie, en hier speel ek vir julle Dwarskersbos, die Roy is gedoen.

Nou ja, daai is dwars Kersbos se liedjie wat natuurlik in my hart vassteek en die kamp wat hy van praat met die Romeise en alles is natuurlik die Caravan Park in dwars Kersbos reg langs die Seekaier restaurant in dwars Kersbos. Vier reise van die see af, van die strand af. Dit is hoe naby ons restaurant aan die see is en ons gaan vir hom mis. Definitief. Nou ja, my vrou gaan eers 'n bietjie aanbly daar in Laai plek. Daar ook reg voor Tini Hawe. Sy bly daarso. As ek daar op die balkon staan, dan kyk ek vir die mense op die strand. So Louise gaan eers 'n bietjie daar aanbly. Maar ek moet dan vanaand vir ons luisteraars sê, ek haal my hoed vir my vrou af. In die tyd wat ek wegwerk, 4 jaar al, het sy daai restaurant en al die besighede daar so vrou alleen het sy dit bedryf en ek haal my hoed vir my vrou af en ek skil dit vir haar en ek gaan vir haar lekker bederf. Ek en sy gaan so bietjie toer en ons gaan net mekaar geniet en ek regtig waar ek skil dit vir my vrou en ek verruil haar vir niks nie. Soos ek gesê het, ek en sy is volgende jaar 40 jaar getroud. Nou ja, vir almal wat daar buitenkant verjaar, ek het geen verjaarsdagwense deurgekry nie, maar soos gebruiklik speel ek vir almal daar buite wat verjaar hierdie volgende liedjie. Julle moet 'n wonderlike verjaardag geniet as dit vanaand is of vandag is, gister, môre of volgende week, die week wat kom, wens ek vir julle vir nog vele geseënde jare toe en mag julle baie baie jare gespaar bly vir julle geliefdes en julle vriende. Ja.

Nou ja, daar het ek nie eers geweet nie. Annette Kemp, sy verjaar Sondag. Wat kom? Sondag. Ja, Annette, baie, baie geluk met jou verjaarsdag Sondag. En mag daar nog vele geseënde jare vir jou wees. En mag jy nog bitter, bitter lang gespaar bly. En mag dit net met jou goed gaan. En Annette sê, sy het 'n wonderlike nuwe liefde in haar lewe gevind. Ek wens vir julle alle geluk toe en mag dit met julle net goed gaan. Annette, baie, baie geluk. Ek gaan hierdie song vir jou speel en dit is nog 'n song van Colin D. En die song se naam is Why Do You Cry, My Lovely Lady. Splinte nuwe song van Colin D. Annette, speciaal vir jou. Geniet hom.

Da natuurlijk speciaal voor Annette Kemp. Annette, ja, jy moet het sommer geniet zondag met jou verjaardag. Ach, dat is lekker. Nou ja, my ou moeder, volgende maand is my moeder 87 jaar jonk en sy is so skielik gister in die hospitaal opgeneem. So ja, ek gaan môreoggend gaan ek vir haar ook nog kuier in die hospitaal en net gaan bietjie vir haar 'n gebedjie doen en vir my moeder 'n paar drukkies gee om vir haar te sê ek is lief vir haar en sy moet vinnig beter raak. Ag, ons is so geseend om vir haar nog te hê op 87. Ag, ek is baie lief vir my moeder. En die van julle luisteraars wat nie weet nie, Colin D wat nou daar weer gesing het, ek het sy derde song daar gespeel. Colin D natuurlik is Bless Bridges se kleinseun en hy is 'n briljante kunstenaar, Colin. Man, hy het 'n mooi stem en hy doen goed in die musiekbedryf. Colin, doen so voort. Nou ja, ons het daar sal het ek gou vandag hier so gaan kyk, waar is my song nou? Wat ek nou wil speel, ek wil net gou vinnig hier so my song kry, want ek het nou 'n spesiale boodskap hier so vir twee oumas, en ek gaan vir hom nou kry, daar is hy, nou ja, dit is nou, is ook 'n splinternuwe song daar, dit is 'n Afrikaanse song uit die Afrikaanse album uit, en dit is natuurlijk daar so vir sis Salome en vir Petro. Hulle is twee sissies wat so lief is vir mekaar, en maar hulle is al twee ook oumas, en daar is soveel oumas daar buite, en van ons luisteraars wat vanavond ingeskakel is wat oumas is, man, hierdie song moet julle sommer net geniet. Dit is 'n nuwe song en ek het vir hom gelaai en die song se naam is Ouma maak dit lekker, want oumas maak dit mos altyd lekker, dit maak nie saak nie. Julle kan nou maar met my stry, ma. Kleinkinders kan by hulle ma en pa se huis nie maak wat hulle wil nie, maar as hulle by ouma se huis kom, daar kan hulle maak net wat hulle wil. Hulle kan in ouma se yskas krap, hulle kan ouma se kas oopmaak, hulle kan die cookie jar oopmaak, hulle kan maak net wat hulle wil, en ouma support hulle. Ma en pa sal beklei en sê, julle doen dit nie by die huis nie, hoekom doen dit by ouma's huis? Man, ouma sê, doen dit. Dis reg. So, dit is 'n ouma. Nou ja, vir al die ouma's aan buitenkant, en dan spesiaal vir die twee ouma's, Salome en Petro. Ouma, maak het lekker. Geniet hierdie song. Splint.

Ja, daar was alles voor die oma's geweest. Kijk, ons oma's is bezig hoor. Ek gaan nie sê daar waar Wessel gesê het nie, kom ons los het net daar so. Nou, dit is so 10 voor 9. Kom ons kyk gou hier so. Ek dink ek moet nou eers hierdie song vir julle speel. Waar is hy nou? Kom ons gaan hom gou vir julle kry. Kom ons speel eers gou vir julle Scallywag van Ryan. Stay with me.

0: internet radio met Styl.
1: Nou ja, luisteraars, daai is 'n pragtige song, nee. Daarvan Skellyweg van Roy en Stay With Me. Ooh, maar sê eers 'n bietjie vir my daarso, het julle daai ouma song geniet? Die twee oumas daarso, Salome en Petro. Nou ja, laat ons 'n bietjie daarso hoor, het julle daai song geniet? En dan ons luisteraars, dit is so 5 minute voor 9 en ek wil vir julle amper groet, maar julle moet nou vir my sê, dink julle ek moet dalk nog so 'n rukkie aangaan na 9 uur? Laat weet vir my en dan sal ons 'n besluit neem, dan kyk ons of ons vir julle nog eens 'n bietjie musiek gaan maak na 9. So laat weet vir my, intussen gaan ek vir julle hierdie nommerkie van my speel wat vir my na in die hart is. En dit is niemand anders dan nie as Carlien Husselman met Daar's Nog 'n Boer Wat Val.

0: Internet Radio met Style.
1: O, wat 'n pragtige song. Luisteraars, hierdie woorde wat Karline Husselman hier vir ons sing, is alles so waar. Daar is nog 'n boer wat val. Ons gaan nie daaroor uitbrei nie. Petro, as jylle nou nog ingeskakel is, het Petro vir my gevra, speel asseblief 'n song vir die oupas. Oupa Krappie en Oupa Wessel, hierdie een spesiaal aangevra van Petro en van Salome af vir julle twee oupaatjies daarso wat nou nog nie eens vir my 'n braaivleisvuur gestuur het of niks nie, maar dis fyn. Ek speel hierdie ene graag vir julle hoor. Kapkarretjie van Andrei van Deventer.

Ag, lekker enetjie daarso natuurlik vir die twee oupas. Dis oupa Krappie en oupa Wessel. Och, te lekker man. Nou ja, hulle wil nie vir my 'n braaivleisvuur stuur. Van wat het hulle vanaand daar in Sedgefield gaar gemaakie? O nee, wag, laat ek net so bietjie teruggaan. Pieter het vir my daar gesê vroeër vanaand. Ek wil net gou bietjie teruggaan daarna haar boodskapie toe. Hulle het gesê, hulle maak vanavond homemade bread en butter chicken, maar daar moes daarom ten minste 'n braaivleisvuur gewees het. Wessel, ek ken nie vir jou so sonder 'n braaivleisvuur nie. Maar nou ja, terwyl ons so op die twee oupas daar is, wat ek dink op hierdie stadium seker al redelik moeg is, dan gaan ek nou maar vir julle 'n ietsie stuur om te braai daar op julle kole. Willie en Swart, met toe braai ons 'n kraai.

Nicht so mooi song daar van Jan Raap, Mina. Dit is 11 minuten na 9, ek keier nou tot so 9:30, saam met julle. Petro, ek gaan vir sy Salome daar enetjie soek. Ja nee, daar is nou mense wat begin sterk raak. Maar dis right, dis reg, julle keier lekker. Nou ja, terwyl ek na daai ene gaan soek, dan verskoon maar my stem, want my stem is nou besig om lyk my weg te raak met hierdie griep en goeters, maar ons keier nog lekker saam met julle. Terwyl julle so begin sterk raak, gaan ek vir julle so 'n bietjie Zappa gee. Ja, Zappa bring mos jou stem terug, nê. So hier is ons vir julle lekker song, al ons luisteraars aan buitenkant, Zappa vir Papa.

0: Ja, daar het ek vir julle 'n song gespeel van Alan Ladd, Toy Train. Dit is so 19 minute na 9. Jy is nog steeds besig om te luister na Jimmy. Ons kuier nog lekker saam. Ach, Petro, baie dankie vir die pragtige foto's daarso. Man, julle lyk sommer spoggerig, hoor. Nou ja, sê vir Krappie, jy lyk soos 'n dominee. Kom ons kyk gou 'n bietjie verder daarso. Benedette. Ja, Benedette het haar boodskap gestuur. Happy birthday. Annette, ja, en allemaal sê daar van Annette, happy birthday, kom ons kyk, ja, Annette, ons het ook geniet, Annette, baie dankie, ek waardeer, Charlotte sê, happy birthday to you, baie geluk Annette, mag dan net mooi gesiene jare wees vir jou, en geniet die aand saam met GGR groep, Marina sê, baie geluk, Annette sê, baie dankie, en Benedette sê, vir jou daar, baie geluk met jou verjaardag, ach, dit moet sommer net vir jou een lekker verjaardag wees, en ons kyk gou daar, ja, Charles sê daar, hello Benedette, en Petro is bezig om te tik, maar, Petro, ek het nou nie daar eniekie gekry van Tougher Than The Rest, van Teens Jordani, maar ek speel daar so natuurlijk vir Sis Salome, hierdie is een hartsong van Teens Jordani, Koue vier. Geniet om.
1: Die kole gloei soos vroer aande, maar die vuur is in my kop en die ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Is 'n vlam om my voete,

môre ik drink ek die nie vuur in my kop en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stikstuk op vreet my stikstuk op

0: houe, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Nou ja, kom ons groet vir Bernadette. Bernadette daar van Valpark, hartelike goeienaand aan jou. Dit is ook lekker om vir jou hier so te hê. Op Gang Groot Radio, dit is 23 minute na 9. Ag, ek het nog so baie muziek, maar ek dink ek gaan net kuier tot so half 10. Nou ja, Bernadette sê daar so vir Annette, baie geluk met jou verjaardag. Bernadette, ek speel hierdie prachtige song van Elzy vir jou, Genadetrein. Geniet hem.

Nou ja, dis so 25 minute voor 10. Ek gaan nog so 'n paar songs vir julle speel en dan gaan ek vir julle groet. Wat dink julle van 'n ou 80s nommer? Ek dink hierdie tyd van die aand wil ons dan nou so 'n bietjie 'n paar 80s songs 'n bietjie vir julle speel, nê. Wat dink julle? Dink julle vir so 'n 80s song? Dit sal mos die ding vir ons doen, nê. Wat dink julle van die Holies? Kom ons speel hom vir julle. A Long Cool Woman in a Black Dress.

0: Ik wist ik niet zo gegaan.
1: Nee, dat is graag.
2: Ja, dis so 20 minute voor 10 en ek kuier nog lekker saam met julle dalk nog vir so 'n paar minute en dan gaan ek vir julle groet. Môre het ek 'n baie besige dag. Gaan môre oggend eers vir my moeder kuier daar in Valpark Hospitaal en daarna dan gaan ek vir my twee kleindogters optel en dan ry ek Randburg toe daarna my dogter waar sy in die hospitaal is. En dan is die middag en die dag verby, maar ons dank die Vader, laat hy daarom nog vir ons by mekaar hou. Ons speel vir julle Maas onder Paas se braak van Dozie, geniet hom.

Nou ja, luisteraars, dit is so byna 10 minute voor 10. Ek gaan vir julle groet en vir julle 'n geseënde nagrus toe wens. En baie dankie vir al die luisteraars wat vanaand ingeskakel het en die program saam met my geniet het. Ek het so 'n bietjie aangegaan en vir julle vermaak met nog 'n bietjie musiek. En ek wil vir julle elke een baie, baie dankie sê dat julle ingeskakel het vanaand en kom luister het na Jimmy vanaf 7 uur en is amper 10 uur. En met die lekker muziek wat ons gedeel het met mekaar, wil ek vir julle sê, julle moet 'n geseënde nagrus hê en mag ons Hemelse Vader se engele vanaand hulle hande oor julle huise uitstrek en vir julle bewaar teen alle bose magte en mag julle 'n geseënde nagrus hê en vele gesonde jare vir julle almal en hierdie nag mag julle deurgaan en hou vas aan ons Hemelse Vader se hand en hy sal vir julle deurdra. Hy sal vir julle opwakker môreoggend met nuwe krag en nuwe asem in julle liggame. Ek wens vir julle 'n geseënde nagrus toe en ek groet vir julle hier van Gaan Groot Radio se kant af en ek gaan uitspeel met die volgende song. En ek sê vir julle weer eens, baie, baie dankie, dat julle ingeskakel het, en onthou net luisteraars, sonder julle is ons op Gaan Groot Radio niks nie. Ons omroepers kan vir julle watse muziek bring, ons kan met julle gesels, maar sonder julle is ons niks nie. En ek sê vir julle vanaand, baie, baie dankie, vir elke luisteraar wat ingeskakel het, Charlotte, Annette Kemp, en allemaal op ons luisteraarsklap groep Petro, Benedet en allemaal wat daar is, baie, baie dankie. Julle moet 'n geseënde nagrus hê, ek groet vir julle, tot die volgende keer, en mag julle vanaand, julle koppe op julle kussings neerlê, en rustig slaap. Ek speel vir julle, as ek môre nie meer daar is nie, Jakkals Vibe. Bye bye.

Groot Tunes, met trots geborgdeur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Fila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

I just never could quite tell you no. Just like when you

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooi en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.